do am fulit yi nek manam dox ba gis mbam muy wasin so do wour dakar da nga gis ñu bare bal ñu la man di wax deug yalla musu ko fekk lutax ndax mbam da am kersay wasin ñukoy setan allahu akbar té nak mbam ci ne buñ la nit yoy mbam rek mu jël yeen alam al hayawan so demé ci keur ga yo lañuy wax sinnah sinnah garab go gis mu wacce ca dem ca genn garab rek garab gi dalé sinnah ñu gëna ci suñu keur yi ne bo demé ci aduna yi ñoñu nga xamné ñoy roñ tepp yi diko dool ci suuf yeneen di wax xorondom xorondom mom ni suñu gouvernement bi mel nun la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñom xorondom yi dañuy am ku jigen ko xamne mo yor affaire sociale ñom xorondom yi ba ni mical xorondom ca fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatun ya ayuha namlu udkhulu masakinakum ma tax ci atum xibba bo demane ci all bi danañ dem fu xorondom nek gas ko genné tepp nañ dañ ci sebeti ko sokk ko sebeti wat ko dor ko togu te boba ci xorondom yi lañ doon jaar ndax ñom dañ ci ñi dañ ci tabarakallah mas gëna degg bind bu am solo bu cheikh alhadji abdullah sis defoon fele ci juma jakk jele nek ci liberté ñu ko wax masjid rasoul ñangalé mu am solo mu ne mom señ bi ñun ñi ñuy liggéey ba melni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dencé rek suñu baax suñu mbir baax ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais ci dakk liggéey bo genn ci mbéd ni ñepp ngi liggéey xalé yaa ngi jaay danaka dëkk bi yépp ay xalé yu jaay lay waye li ñuy liggéey lepp ci ne bu ko rété joté kenn ku neñ ci zéro bu tamit ki joté kenn ku neñ ci zéro ku tak jabar sank ci lañ amul lepp kuy ngeen fi jéxal kon ñun ñoo dakk liggéey xorondom waye dañu mënta denc ni xorondom mëna denc kon alamu xorondom bobu nonu la ñu rob suñu alam bi tay jir dama ci xorondom bi nga tok di len setan amna xorondom yo xamni dañuy dox rek pour jubanti seen morom tek len ci yoon rek lu rek ñu liggey way du ñëñu dara am xorondom yo xamni ngay seefi nan fi tuxo ci teunk rek ñew ci alamu picci picci bo demé ñamal amna fa picci mu wax tok dañuy joge ñamur di nawetani salum heure bi bo demé jambour tok ya du bari ak jeugueur ñu nga salum dañu nawetani ñun ñi nawetani le picci yo nawetani waye tok su nawetani salum mu ñu demé ci ak bimbu wala garab ban lan ci bir jabar ji day wax jeukeur ji ne ko ñun ay gan lañ ci ñamur lañ dëkk dañ fay nek ay gan li ñi fi taxa ñew moy liggéey ci kon nak bu fi takk jabar muneko waaw legi ni def moy suma nene ci bir ba nopi dama lay duggal ci bir yaa cioji taf len ci bir dem di len wutal lu ngeen lek ndax man na sama sam suma bop ndax yow rek la bëgg ci ben jëk rek lay am lu la yalla dogal waye yow suma la fa baye da ngay tak benen soxna da ngay ñaarel te kon gan lañ fi bëgg ma nga ñaarel fi baye bañ dem jàngu la jël ñi won ni tok xam nañ xam xam bi ma len di wax tok yi dañuy taf buntu bi tabarakallah bu goor bi na ci bir bu jigen bi di wuti lum lek su ngone mu ñew taxaw ci kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanan fu beccete mu tuni lek gis nga alamul hayawan ak atayr ni mu ñoro suñu aduna ci te yalla neena sax dem na ba do ma admi sen bop am na ñu bayyi muy tane lam far ulaiika kal an'am bal hum adallu laysan batay ay ji nañu and dem ci ni l'islam waxe won ci téréñ bi di alquran juntu way yi ñi tuké légui wal khayla wal bakhila wala wal bikhala wal hamira li tarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamu wal khayla yalla mu dama len bindal ay fas wal bikhala bindal len lu nekk ci digënté fasal maam ñu ko wax barkelé baxna wal hamira bindal len ay maam lutax mu ne nitarka buha ngir ngeen diko man di war wazina ay tam bu ngeen di waaj ngeen man di ci war di titeru bu fa yemon su auto amé ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko tek su fa yemon bu avion amé